0: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختمی شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملو

زینایر کاسمیټیکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټیکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټیکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کے بعد ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے بعد آسان اس طرح ملو گی.

شمره سايلنت ليسر دي پدا ټایم کې زماغه غواز او ری او په خاموشي سره ورته بس یعنی زماغه غواز سوق با ناس سوق با ملاس سوق با ویاله سوق با کاربن سوق با ډرایو بن سوق بالکل لیا دی فری دی ورته ناستی بلکې ورته پرته دی هر کولری لګولې یا دې سره پنکیته پرته دی هغه غواز زیدا زینر کاسمیٹکس پاکستان او ری اوسو کې ډېر تاسو په مشکل سره هم اوري چورس نو ورده امي غوږي ابو غورته وکي بیا هم زون داسې ورته خوبولي کې جناب چې بيخي پدم نه لګي چې وی ته گا او ده هغه ورس نو ورته چې بش په خوبول نه کې اسمه تعالی کړي ده داکړې دلب ولي نبي زما خوبوالا چی کم یا بچک شی خود ویش چی کم دیکن ویش خوبوالا در در جت مشکل شی در در چی گوالا خاجی آخا طول تا پروگرام کے ویلکم خوش آمدے دی آیا او زمونگا سمرا وائلنٹ لیسنر دی نن چی تاسو خبر وی نن دا کالو رز دخا نن با تاسو کال کوای پا 0336-9600-764 باندے یعنی 0336-9600-764 اوکے okay.

0: ماشي منال منال منال سلنگی خوریشای جوړای بربارای
1: رتګ زړ
0: منال زما خور جسوسو دا خزی چې دا هزه پروگرام کوم سی او دې چکم نه کنه غوونه ترنګ نیولی وسی کله یو خو اکل بل خو اکل بل خو جسوسی کوي غزی زما جسوس خور دا خا سلنگی خوریشای جوړای خبر ہے.

0: ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಓಸಿ ಸಿಮಿಸ್ಕೆ ವಲಸೆ ಚಹ ನ ಬಾರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕಡೇಕನ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಿಚ್ ಗುಮ್ದಕ್ಕೆ ನದಿ ದಿಮಾಗು ನ ಕಮ್ಜೋರ್ ವಿಜಿ ಬಾದಾಮ್ ವಗೇರೆ ನೀವು ಹೊಡಲಿಸಿ ನವಿಚಿ ನಜ್ಮಾರ್ ಬೈ ನಂಬಾರ್ ಹೊಲಸ್ ಬ್ಯಾರೋ ವಶವ ಜಯದತ್ತ ಶಮ ಸೇದಕ್ಕೆ ನಹ ಆರಾಮ್ ಸರ ನೋಡ್ಕೇಸಿ ದಿಮುಷ್ ಕಮ್ ನಂಬಾರ್ ದಕ್ಕೆ ನಿಸಿ ಅಗದಿ 0313 ವಾವ್ರೆ ಸರ್ ನೈ ಬ್ಯಾವ್ ವಾವ್ರೆ ಜಿ 0313 785 1884 0313 785 1884 0313 785 1884 ಪದಿ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚುಕಮದ ಆಹಾ ಸುಮತ ಚುಕಮದಕ್ಕೆ ನ ಕಾಲ್ ಕವಲೇಶೋ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ಎಂ ಕವಲೇಶೋ ಸ್ಟಿಕ್ ದಕ್ಕೆ ನಸಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವಾಲೈಕುಂ ಸಲಾಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು ಜಿ ویلکم ٹو دی شو نیازمان بھائی خیر اگلی جی فیضان یو فیضانا سرنگی شی زوڑی مش می دوا نیازمان بھائی خیر بشی فیضان یو فیضانا مڑا تچے نئے دو سڑیا سکھ بھائی ادب جی السلام علیکم
1: ڈیر
0: من امین بھائی خوشحال شی قدر مند شی عزت مند شی امین بھائی سرنگی ورز مسنگی تیرا سلام اللہ بخیر کی مخ بکیلاٹ سے مخ دې چرته راوړو کنه مخ دې مو आवाज اورېدل او کنه کنه فرست ټایم دې مو आवाज اورېدل دا
1: نه دو شېرو کې موږ دې مې ګار په ګرمونو والی او په پروګرام
0: او بالکل هغه ټپېس ما سیګر پروګرام باندې اورېدو ها
1: کنه موږ خو یو پروګرام باندې دې نیولې پرې مې سپرې دې ولې په نیمه لار کې نلوړې
0: بس کنه کله کله د ژوندۍ چې کوم د کنه او چې نصیب تقدیر سے ګنا نشته بخش کوټه شي بدشاهن ټکری خوري نه کنه نو کله کله چې کوم انسان په بل لار لور شي بل په ټکر او خوري بیا اچھا در تو وشو کنه چې اوس ټپی دیر سی کنه دیر سی
1: ترګه
0: هغه ټپو پروګرام دی ورته اوس نه سره ټپی دیر سی کنه دیر سی سره شامل یې کی
1: هغه خو شامل یې په مو هغه خو په شلو تر نه یری دی سبو دی توایو
0: مسلی داس وی کنه رزق مسلی وی کنه رزق چکم دکنه کله کله رزق پسی سړی بل زی تلوټ شي چکم دکنه کله بل زی تلوټ شي نو دا رزق مسلی دی نو ان شاء الله ګور ویني مکمل لو شو زبیا درته روغلل اوس
1: بیا کړه کو ته روغلل
0: او کنه وینه پروگرام کول لګیا یا کنه
1: شاباش مې ځه چې تا ټیم وو تاسو په ځای د دفتر ته وتلم ډیر چاوم بیا
0: الله ته خیر سعید ان شاء الله ان شاء الله اچھا درته وشو چې کما زمونږه پروډکټ دی ما درته وسو وشو د بر اخلي کنه دبر خولی دبر استعمالوي به وته مته فیدبیک روکوي سید کنه به مته چې نزوان بای لکه سرنګ دي مخکي پروګرامونه مزیدار وکشلی وو وز وکشلی وکشلی شي پوغان هر تر روډلی سید کنه کم شیر چرونا خور نہ لے رہا سڑکا زب تو شیر نہیں آئے دکی دلائشی نہ مڑا تا تب تا تب وزل شیر پکو مورے ڈیر من نہ خوشحال شی کے در من شیشا خبر ڈیر خفکڑم ز

0: من نگه دارم.
1: الو.
0: آه.
1: شا گفته.
0: آه.
1: داره تاویه چی عمر ده سمره ده عمر نخوری را کمره تلگه گه سمره عمر ده ده.
0: شپیش کلا.
1: شپیش کلا. پیامره یه خود دیره کم عمر نه دیره کم آیه وڑای او دومره تیزی خبری کهوی ده سخوری
0: حالی گونه
1: حالی گون خوری
0: ده
1: سی بانیوی کنی بیا با دمال منده ای طول حالی گون با در بانی خوڑیلی علا ده جی گوله که او سفر پر کران شی ایلو ایلو
0: یا با دمال منده ای طول
1: گانه را توال
0: اتاله نگوا
1: نازه در تلگان خو بله تخو را تاو وای با گانه را تاو وای
0: بایی یه ساری نواری کری
1: سایی دزا خبره باورا تو خو مر آقای وای چه مخی دی کال را تا کرا و اوتاویل چه ام که وزیران آقای وای
0: نا نا نا
1: آقای وای که نا
0: نا
1: سایی وای مرایی دکه
0: آنی پایسو بلا دو
1: جی
0: آنی زیرا تا ایمیش کاری دو بلا دو آقای
1: دا آتاسو پا کلیش بلا دا
0: ای
1: خدا دی کلی والا نا منا ما تا دستی پرا دستی را تا پتا والا گدلا چی تا آقا خدا را توی چی وزیره که بنو سای
0: وزیره
1: باز بی آقا ایم که وزیره وی باز بی خبری ما بدلوا کنن منا تا غالا دا جی گولا کرتاوی تاوال خوا یو گیفت را تر پروت تی کلا رازه
0: پڑھائی
1: ہے نا
0: یہاں جی آ بلا دو آ نہیں تو آ جاؤ
1: خا بلا دا
0: اے
1: آ تو بلا ہے

وجه سپگمه پا تور کمر ولادا سپگمه پا تور کمر ولادا زغن امرنگ جنان تا خوب روڑی یا موان خبر دستا منو داشه تکر لاشه کنا باز پین سپگمه حال را توایا زما جنان مجلس دا چه سر کبینا زما دا غرون پر یارا رب دی سپگمه کنا چه رب دی سپگمه نگه چه دی اکرم دیدن ناو

0: نصان چه بردیم که پرگام شکار اغلی چه اگه سر و سر شاملی پر لازه 0927 291 299 دینه لام میسیج بلگه چکی مگه نا 8583 منه ویدر تا شاملی اسلام علیکم اسلام علیکم
1: ارمان حوزا بناوا ما در بسی ارمان حوزا بناوا ما او بکری حدگان حوزا بناوا ما کلچی بی کدرشی در یاد بشا گوری بجهان حوزا بناوا ما سلام تا دیوالیکم سلام
0: علیکم و علیکم السلام تو هم مبکل که چه آقای

شفا کاسمیٹکس پاکستان زیفا کمپنی شفا تیل استعمال کرے کدی سار نمو وشتون وخیجی پسار نتم کیش دی سار وشتون وش دول لوی اول گرن اول مضبوط اول غوڑای سار وشتون شمو خورش پخا دی.

0: زه به گزاره شوی نم تر پرون و بلا وزی غزیه تا گرمی و دا چی گرمی و چی پکینه بغیر پکینه چی یه چی تا با گزاره که دا کلور بلور کم کار نکه دا گرمی و اینام سه
1: یارو بس پشکال لگن دا تا سوای مونگو تا پشکال وایو
0: مونگو تا پشکال وایی
1: که ماشالله تا سم پختانی
0: آمینام
1: سه با ماشالله جان دی ما مسنگه نیڈ وانی پروگرام آوری که نا
0: اینام سب زخو دی وقتی پا نیٹ آورم بے سارتین کی پو 97 آورم و ماسترین کی بے پو تخبی بانی
1: خم آشایلہ او دی غر لمن دی شون کی او شون کی اگر خوان کئی کنک کئی اینام
0: سب در اوانی نخفل پروگرام دی شروع کرے رکورت بزی کنس درم پروگرام
1: او دی غر لمن دی شون کی مدارم چاہتا پتا نہیں خان پٹ پٹ گرم پروگرام کو غور خاموش خاموشی دی بالکل بالکل ان شاء اللہ بس رفتہ سو رہے ہاں ڈیر زیاد تمنا جان سی محمد تھینک یو خوشحال ہو سی
0: اوکے
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

جی ز درګین خبرې کوم مونږ کور کې د اشما پروډګ خرڅو ها ما ویل چې یو بینر رال راولېګا درو بلیګو ها نا پرولېګا اډرس راولېګا سپیل کین انشاء الله ضرور بدل سازو ها صحیح ده انشاء

ایب خان خټک د کوم ځای نه د خپل کور نه صحیح ده. کیسر موبایل زون منگل میلا ملک علاج مارکیټ کې تمام پروډکټ ملایوي. کیسر موبایل زون منگل میلا کې پروډکټ ملایوي. دویم دکان په وزیر کې لګي کور هم ده اور التا وسره تمام پروډکټ ملایوي. آسیا وای سلامونه مکه ویل کز آسیا يم د شپدر نستا پروګرام په ما باندې ډیر زیات خولګي دو موبایل چراشه میس جو کما مبارک شه خان سلام وفا خټک پروم کرک دعا سلام علیکم سلام رحمت الله وبرکاتو. مامو والدین می درته هم سلام کوي. مامون خو معراج استاد سره ایڈریس بک راوړې او بالکل بک راوړې خیر کنه ملما دی ها کله نا کله سې کیږي صحیح ده. خو عادت بنا سودا چې دوه درې مشه بس غریب راشي نو بس ملما خو ملما وی کنه نو خیر دی ها. لیش کی لیش السلام علیکم شپی وانه سے وای چی چھوٹا سالار زما جکم خورړ دے اوم چکن پروگرام ورته سلام کوي. وعلیکم السلام. السلام علیکم سرجی. څنګه سرجی پروگرام نایس دے. بلال احمد یما د لوور دیرنا

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکرب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیٹ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملو ویگی.

کتن منور دن کی دی یو غزل فرمایش شوی وا ویلی چی دا دی خام خواب پروگرام شی شامل شی یای چی دا چی دا مین دا خواهش پلارا نرات لما دا چی دا مین دا خواهش پلارا نرات لما بیخی بی وسا و مزکا یارا نرات لما او ما دے خدای واخلی کامی تا لیاد آوات یکو ما دے خدای واخلی کامی تا لیاد آوات یکو دخپل تندی دخپل قسمت لڑارا نرات لما او دا چه دمین دا خواهش پا لارا نرات لما بیخی بی وسا و مزکا یارا نرات لما او ما دی خدای واخلی کامی تا لا یاد آواتی خو دخپل تندی دخپل قسمت لا دارا نرات لما تم خامی وی او ما خپلا خامی نشوکتی تم خامی وی او ما خپلا خامی نشوکتی مجلس بڑیر خو گو خو تا لپارا نرات لما خپو خدم خپو خدم چسپڑوی زما د زړه زخمونه زویر دما لهم دې تکرار نه راتلما زما د زړه سودا په دومره شور کې چرتا کې دام زما دزړه سودا په دومره شور کې چرتا کې دا ملامت نوم چې تر دې بازار